kaže čovjek na našem WhatsAppu, prije smo imali 50 eura štednje po glavi stanovnika, sad imamo 65 i eto ga porast od 30%. E, to je statistika. Apropo onog istraživanja Švicarske banke da smo treći po porastu bogatstva u zadnjih 5 godina. Dobro, okej. Okay.

kaže da je pršut na debele šnite uvijek okej i da uvijek paše. Ne bi se složio. Kako pršut na debele šnite? To ne ide. Pozdrav Gotla, vama i cijeloj ekipi na drugom dijelu dana. Hvala.